0: صدای ترکیه ہے۔
1: آنواتنونا ترکیه آواز رادیوسه
2: اذو افونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریبی امریت ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turquie.
8: こちらは Turkiye の声ラジオです。
0: Zboruva glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.